Avita vale lo mai tawa tu le tai mile nei o le tai au. Fai a CPC mai o tato I Penrose, Miss Fulvanga le Sims Road, I le tai mile nei. So if mai tawa tu lai lungo le Great South Road, if I CPC le tai mile nei, mai se foi le vaenga le Church Street, fa so solo qui Nelson Street, nisina vaenga le mai tawa tu fai CPC a mai se langa yane I lungo le tato State Highway 1 I le tai mile nei. Sultan Street foi ngai Ellis le lo mai tawa tu foi ai. Ole nai fai CPC mai le tai mile nei o le tai au. O Nera Road, o lo mai tawa tu langa yatu le nai le North Shore, fai si mama fa lo westbound traffic I le tai mile nei. Na foi la wa amata ia on tau yei nai Q foi lea I le anga yatu le tato a wala lau papa I le tai mile nei o le tai au. Mai tawa tu 40 Twin Coast Discovery Highway, fai CPC mai o tato I le vae ngale na. Pringham Street, Creek Road and Qmail ilanga yatu tono lato taulanga autu fai CPC mai il time le nei nisina vaenga o leol o mai tau watu o lo fai CPC il time le nei o tau isio vaenga o natu mauli feo lolo tau tua na manuia le nei tau avita avale mal saunga le mu tu esfutul minute na tale o le fitu.